Za koji osjećaj treba nam snaga? Budimo hrabri, budimo hrabri ispred standarda. Za koji osjećaj treba nam snaga? Budimo hrabri ispred standarda.

0: Dokumente, molim.
1: Izvolite, gospod carinik.
0: Ostavite vozilo tamo.
1: Dobro.
0: Zaustavili smo vas jer provjeravamo slučajne putnike zbog droge i oružja. Ja bih vas samo zamolio da izvadite sve iz džepova i stavite to na haubu. Postavit ćemo par pitanja, možda vas iskinemo i uđemo u vozilo. Prenosite li kakve droge?
1: Ne, ne, nemamo ništa.
0: Imate oružje?
1: Nemamo, nemamo.
0: Dobro. Nismo pronašli ništa sumnjivo u vozilu. A ovi CD-i? Skinuti su?
1: Ja, zapečeni su, zapečeni.
2: Pa znate vi koji član europskog prava je to? To je takozvano autorsko pravo, razumijete? Slušajte, to je kao da ste nekome nešto ukrali. Ali u virtualnom svijetu. 80.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

0: Kako ocenjujete higijenu u gradu?
1: Pa dobro. Dobro ide u grad, lepo, znaš kako. Majki mi. Ima ženski, ima sve.
2: Urbi et Orbi. Urbanistična rubrika na Radiu Študent.
3: And it is now this big task facing us. The occupation of the ground by human labor.

Zavu se vrvru, kako je ti cajta, no sko strepo, ni nih ti bajta. Smoka travo, smoka čike, jaz smoka na mrtve tipe. Tukno na prsi, gleh premirka kipe. Torbo s parami, trpam s tabo v gepek. Na netu glas.

Uletim ti na blok, izbodem ti vrat, zjebim ti boka. Povlečem v rambo, si v obrambo, dramatiziram strajno. Lovim to bando in se spotaknem, zdaj v... Ubijem ti ribo, polomam ti vrata, okradam ti pipo, zaštiham ti brata. Havu sem, smokuje ti cajta, nosko strebo, menih ti bajta. Smokajo travo, smokajo čike, jaz smoka na mrtve tipe. Lukno na prsi, gleh premirka kipe.